krofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kai it is uji boni no funu so otum na ko cavalry na o kan chiro nyankopon se urade hu me mobo me ye de boni ni babu maye tia se so benya dom ache ni a na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mitua mituo na boni su sheho eno won ka ho hwe nemom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne bonye fo omo titia sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida tinebra ye wie sadi suano ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omo wani daso omo ya ho tofo omo wani daso a omo siesie omo ho se ne be ha omo be kwa kotena heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so yen ti wiase enhu yen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sese oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den eti e ti obi a owo ani dasoe se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho firi bonsam ho oti ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bi se wani da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of God heaven ye or maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nyina e bi ni heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum e ni ho, ena wuwususo e ni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da ni jie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafa mumfie wo hawa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade ehu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho. If you say nyame asem na aka utwemu tai a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo if you say wo siesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amane hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en anye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie wo anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai.
okan finche modu ba kuna osi nyankupan duma wadin osi ni nyankupan duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyi nehon e yeni yen. Sa ya pa musubo eni wiasi ya konoa yenfa agrimotie eni treni ino nyamsompa entine wiasi imu entren o nyankupan kesye eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni mo nyam ahuyye ona na odi ne ho emman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira omai bi ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. Ewi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame dachi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam bi hye na adwum se wiawei se sawei ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone obetwe sa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sika ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sika sem ni bibia wo nya mfom so bia ntia Daniel if you say na ope heavy ako mami ti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nyame som mo me nhwe kwa ye befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti ho mo ye anom so okay sisi ye pese ye hye wo hina ni mo nyame obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu wie ye na omu ko hene ko ka kye se nana se pese hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu so mida mo asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra wunya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu si nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie me mfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wure nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wure nhye ne mo memfa wo wure enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wure hye onyankopon mu if say odo wure hye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biara da ono na on tonko na onye dey na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mu. Praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obi mompa ye nkyre obi aka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum
obie bie mpoma no ene okoto da krom prensa echire nyankopon wosro ti ohini tie no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye tie se oye biara senka obeyi daniel efrimo anye den ontumi senka daniel de ne yureche ohini mo a kedua buka ne simo eti ebra ohini ntume no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mo omude Daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omude no kro no ohini no ka sembi o se Daniel nyankopon ti ase fo na ko a me wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa fri sa jata ye no mo praise the Lord Yamisu ye ni sa pepepe. Anajunu wa hini koda ye ni wentumia nda. Bible se wa amani yiri numa nase ni mpranfu biya manu hon. O prempasu sa. Vise unimse. Wakandi yensu unimse. Dani yamibe yina nase unyino. Itina aya dia aya din din. Vise enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kase. Ye ni mse inyan kupa ye somno no obetumie yiye. Desa amani sa akura. Ye nkutu o ni Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo o ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika krakra nya me boto ho a wo num ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gi wo kran kwa Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jinu ana. Iti woye dru hano no otiemo. Eno frese. Daniel. Yankupon te asifona kuwa. Unyankupon awosomno dadano. Wotumi ebe iwana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine enchumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibaboro. Barafu shobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buon ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makumo mutu. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu bakunu wase ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada minyankupo asmani bofo amana bimwe mwejata no ano praise the Lord samidi ohini huwa jemboni shema kumwe mwa kenyami bienu obema obofo abemwe mwejata no amamida sami bompaye se kukuma buom kumnana e kenyami suma se umimwe mwejata no da wase Ochire ni entie nyame ma obofu ofrisro ebi mmemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo ba heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Adwin boni bie ni makuma mo. Bible nso si enhyira ne omo makuma mo ye dey etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti me hunu nyame bofo wo jeta buo mu ho. Mu mu jeta na ne sei. Ibinu sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo by praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebrebe ye chine kom ye nyina chine kom na wo chine kom ma wo nso no. Wonya osa na boni wo ho no. Wo ha wo ho kwa. Yi boni free ho. O se esan se wo hu mi se mi di bim nanim. Na wo ohene nso wani mo no.
minye boni bia. That's a guarantee. And when you need that, so how would they call heaven? Why?

enko yi mu wo yesu die mu na me bom pa ye amen dofo no mpese ye hye ehwe adisua bi a broad and the narrow way adisua fofra ye hye ase no no ene se ne emre be ma ye nkwan no e betumi ahwe sempo miensa no mo ba kopɛ few in the narrow way eye kwantetrete ne kwantiatia no nipa kakra bi na nam kwanhiahia na na kwantiatia no so akopon ya aduma mra igidi so ne ebehwe followers in the broad way perform nam kwantetrete no so e feda fo from so ne ahwe finding and walking in the narrow way wo hwehwe wanante kwanhiahia no so ti ebeka ye test no Matthew sempetin so chi modu miensa eni dunai Matthew chapter 7 13 and 14. Monshane opron tiantian no mo. Na opune son ne okwanye tre no ne die eko o seye mono. Na wa wo sheni mono e ye pi. Na opron tiantian no okwanye hiyan hiyan no ne die eko e mkwa mo. Na wa wo no no so e sa. Adofo nom. Ebe san she lukan sempa. Iti du miensa. Bekan ijichemo adionu miensa. Eko si adiasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na ubise nese erade. Ona obeji wono eye kakrebia na. Wakachre wonse mumpre enshene epono tiantiano mo. Amesimo se, enipe pi behwehwe mu ahyene na wontumi. Ifri bra, ifri bra no besori atopunu mu no a, ene mu befra se agyina ekyire, na mo abọ epunu no mu se, owura hini yen. No be bua mo se, mu die minim die mo fre. Na mu befra se aka se, ye didi, na ye anom wanim, na wakyerekyere yen. Ewo ye montene so pen. Obe kan chre onse. Mu die minim die mu fri. Mu fri miso. Mu amu ye die entene nyina. Ehona mu be su. A chere mo se. Se mu hunu Abraham. Isaac ni Jacob. Enye difo nu nyina yanko pa hinye mo. Amu die wapamu mu fri mu. Obe fri epuye ni atoye eni etifi ni anafo ababetne didie nyankupo ahenie mu. Na hwe, echikafu obi wohwa obe dikane. Edikanfu obi wohwa obe keichri. Edifo obubo ondin Abraham, Isaac ni Jacob. No manye nyatwe mfo omu sumnyamewo nukure mu. Hum hum eni nukure mu. Iti no omu wo heaven. Kisa odi nyatwe msemti asori demu. Udi boni siye no abe ye praise the Lord, hallelujah. Udi wukra bro. Udru wabe unse nyame, ye nadano. Nyankupo unse na chuche, ye udiano. Enwa, ena ubicha. Areho, ewea siya ye timoin. Andipe bebre, omu nimi ni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nimi ni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chere ye ni entia Yesu be wiase. Nsu ni pepi, omu june se, Yesu be wiase. Se wohwe nyonto fupia. Yesu be wiase, se ni ebi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye si kabi bre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye art, omu draw nye mani adeno so, omu ye omu ya huma june se Yesu be wiase, se ni ebe ya u draw Yesu boho no bibe ta, no nye si ka. Enipa pii wɔ adwen horo pii a ɔmofa efa Yesu ho.

0: Oyami tum foye da wase. Na wotwe etwe moy piko yeda so tia se wadom. E bom pae so beboa se ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se dru enma ka se mi hu yanka. Efina ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pae se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhumu nti asie ni esie jina ibitu midi epi osura himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu numipese mikawa wajwen kakra ne ye di adisu ya no se ibitu miye wye di ya bewe. The miracle of the new birth. Se nchire niye edosu uwe asipa. Na niye ye kesie pa nise di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubia ne nichre hell nyankopon besi sande na ko heaven eno ni century ne kese pa century ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mini ba so for bompae manya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en century ne a esi sande boyeni ti se so no aba ba ye Paul Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya watoni huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wakono njine frime mo. Nende na semi na meka. Enuni nsenchire ni eke siye pa. Se unye nye bia mepao chow e waso muwe ni brimo pa. Antisa anaka weni gusua ebeye tai pa. Tiye din kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bon sam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso o mose sano. Ni a nyanku po atu ono, po si fa pima yesu atu ono ubi entu mense sano. E ya jwen sakra, e ya ufufro. Ye wye ye ena ye she the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, yungu se, indestructible, untu mense no, indispensable, uje ni chira enye ye. Ewo se unye jidie, a yedinya mkwajie. Ewo jidia, yedinya ensenchire niye niya mwadie. Eni ewo jidia, yedinya mkwajie, ebitumudi yako heaven. Ene ye she, the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu baya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu njine chemu. Ento kwa kunu njine chemu, akayo njine chemu, ejwamamonu njine chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni njine chemu, ebeyisemu njine chemu, she! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se, uji huwe chinya, enye ye, diye nyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro. Iti se basi ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna, ye mkwe jina, ansani ebua. Ni fie fo nyina be hu se ai kwa ku o wi cigarette se kusi se se ye hu so aye bio kwa jo o hwi ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri hu adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni e frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nye se mi ya so pani mi ye we na mi kwa sorry de say e na mi kwa sorry de say Billy Graham no kain wo si you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akyenye obi enimo kan ani pantumi nkentra ne so munim abrabo wutim ne asore wagie gyina mu a wudi duku fufuo ne ntuma fufuo ne mpabua fufuo nsusu bafia enye kra kra kra wukunukura wumuno nso woni abreading den dey so ko heavy enu na nyankopon se men kan kire wo se yemfa sa brabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyen sese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma enu nye nipa ne bie no abubuo ni a kire se wunim se wunua ne bie ma me dabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watchi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekantre. Woka idu na ina wasi. Na dudu nyankupon homo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon homoa. Enumu ena yetie mu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyameba na obutri nkusi. Sofu se. Sofu ye nipa wunim nya wanyani kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wadansi ye fes. Da ube sakrano. Obenya ofufro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nyane abonsa maye ntokwa abonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyine agya ne bonsa ti bre jufo no mdi nyame hihye wo so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire nso mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nyona mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame ase se nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mo anka me twiro wudin e de nyame ase se wa nye ne sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong man etinum chemu ba ko eninum Romans chapter 5 Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi bone nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no do bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na any dason share ni wo If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mod katongs ni ade anope wo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a e de ahyensudi bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a kire so ye kristo ni mepa kire obetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no enoa na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dankwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jisa ofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobrapa se wo se wenya ofofro a chire abakura edi adansi sampa wenya awofufro Matthew sempa iti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu noa Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modi behuo otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana sarana dia pebia eso abapa se yesu se sano yo papa obeso abapa won kasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina behu sampa brabo dada bi etwe mafufura ye dai aba ose sane dia pebia so abapa ne dia boni so ababoni dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa die biara enso ose die biara ah enso abapa no otwa no di gujem ha ho asem no kan iti wa ba ina modi be ho on no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene ade o obi a oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan chirem se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so bone nkoa na ugusu awudie wo sha obi anchi wonti bible say se obi shenkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa nzo gana nkwa di obi she nkom na mmu still a friend with you for eye bible nye di ye adwuma edano enipe pi be ka akyere bi se ready ready ye fa wudi she nkom ye fa wudi ntutu ahohomone ana ye fa wudi nye ahode ne pia na eno na mepae mu memfa mfa nkyenkura me kensi su dua maka ni pain se mi humoda un free mi sonko mo amoye de de entine ji sensisa no ba ansa na wunwuma wo ye no aso nyankopon ni amna ye ye iti awofofro no e de ahyensudie bi ba ma ye hu sampa de abaso bi ba ma ye hu it changes what you used to be se ba se onya awofofro a abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo demo wo ko nkrofo yiri nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wotumi nye sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wotumi nche biu obi a wasakra bi ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne kasa fie no hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience utibua e ma wo hu se ade ne enye so wasakra so won sakra wo ye bibia utibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ni panya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu mane san gina kaize no dwane ko but eni pe hu no se ehu sa de enye no abeyie eni pe ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho amen ka Romans chapter 12 1 and 2 iti se upe se wo heavy enye se wo tremwa na tu na wo ko e bi e wo se bu making sure se ye nyamia kane no na woye. O si Romans chapter 12 verse 20 enuanu mi gyna Yakobon mo bro sumi obro hu sumi tumo fo se. Monfo mo ni pedua nkasa ya koma. O si monfo ni mo ni pedua nsi ho sa afode etiase a eye kron kron. A esu Yakobon ni a eni munyam suma adwene ye den ewom. Chese nyamsum bi wo adwene ni. Na monye mo hu se wiase. Nemom monfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene okọ de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasi etrem se urade bua me na me san ko mechi e so wutin sem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu da afibo. Eya semke sepa. Sini pa emfa nye fi. Se obinya awofufra. Nye nata adye mko. The behavior and character you used to manifest. Dada nukwe mna fufra yedei. Aba. Usu eni bambia utimu ufie. Bebia ubia. Evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Nehemshe, internal evidences, a chresa mpa, ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudua waji, no, no? Wa wo jini din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoye yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye de nyame pe na meye den meye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman form mano iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ehonhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o Hon krunkrun de din kan du ho adanse ansana sofo ohu se bibie se wabrabo where ya ke bi asofo no di bone asa wo sakra hon krunkrun be ka chwe se dwoma ya obone ye den enye dis asofo fro so obone ni echi chwe se me nko ba bi aye tackle that see the sofo be kwaye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama mitumi wa mama ho den a ye mfanto aso ni bone that's number one evidence Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5. Galatians 4, it is enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free mami ye mobaye no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura hevi eni nye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na dakro wasi ejina se da biye fi na ekro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na eniema sitie wukan galitifo etinum echemu dunkron eba no a osi hunum nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan akayo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yen mo hu na me bomo koko Se de me bom koko kaneno. Se wan wo yesa no menu nyina. Omu nyanyankopon ahini. Heaven ho asem no okano. Ti se ba ko kra wo abra bom na so fu so ye Kristo ni papa pa. Wo so ko heaven ya. Wo na be hu se heaven ko na hell enko. Enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Wo ko cover an open aka se radi senia mitie ni mini hwe kanya me gwama ma ba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu. Obi yi sa ne ma nyina fura mo anya abra bo fofro. Eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba ko kra wo abra bom a. Awo fofro no nyanya adwuma. A friend toss me, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pure abontine, or say, na hum hum abandon or do, se basabo sacra, can bonny chirin and coupon, na hum crum crum bo moa. A brana hum hum bonny bon sam hum mutu mono. One day, wa boa bonubi, what tin what tin, what kawa canubi, why is I a non qua, but some hum crum crum no pape. Fachen odi ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hunsunsun ye da mene ne ntem obi betumi akwa so da bi ansun ansunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye Kristo ni na honhoma ba no ne odo be si otan anemu honhoma ba no ni enigye be si awere ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum DDT da bi sakra pa na won hwe ase won konum DDT da won fa homa hye wo mne da won fi abrosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu ma ko home gana won age mu o unum DDT anu adru jem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now trem no be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asumgie abojo chire bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bia na no an de sum to no abonu sum o sakra we read di wa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi. No otisi obia boko koko. No akendu ya nena shempasi. Jollof rice. Ni kusiyane namni bibia. Tibre obaye. Ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa wa uura mparosi. Jombo komonu ina nosu yedu ya nuhwe juma. Eye monyo no no ketue wo mo no no o wie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo sey ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko gyina so dem so ye Kristo ni sisa be na bo abrabom ye monyo ni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bi o na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa woye Kristo Yesu dia no se wasakra pa no nya ofofra hunam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu nso maye mpeni monya mu hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians almost hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heaven boni ekosu nyina obi bese ye omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ni no co school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die wo ko ni fi aka wo tumi nkan So mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye. Ena on my baby ansu hia dwen sakrania wo fofro. Enu ne de ko heaven. So wan sakrana se wo transi mu aniji boni ho a, wo kan wani gusu a, ebe ya re ho sempa. Eti umu ho no ye wo se ne masesa. Abontin e wo se ne masesa. Eti nyankopon e mawo awo fofro a unya ahotoso se wabe nya meba. Awo fofro no de sa ne ma me kinkan ni gye wo nyina beba wa brabom. Na ebesi bonsamu nyuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayeden if onu ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mo anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mu di mechi di o so mo hwɛ nie ma ye o se mo ansesana mo anye ti se kɔ la fofra mu tumi kɔ heaven o nye se bi e wo di mechi nsi mi so what if fofra ma yesu nti be wo ye wo nyɔ bɛ se kɔ heaven yesu ka kyerɛ on plain hwɛ Matthew chapter 18 1 to 3 wo kan Matthew sempa iti du mo twi na wo se e do no mu na esuafo no ba ne yesu nkyɛ bɛ kan se hwan ene wo kɛse pa wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gyna wo mfimfim na wo kan se no kure me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom fofra muntumi nko heaven mane nye yi o wo nya nsesa wuduru heaven gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma ukom. It is a wabra bono otaya shema na onyuno oho akayo oho ni sani mani me nyina na no probe tu empeju ni ahwe cavalry. No aka kire nyankopon si nyankopon hu me di bonye ni mobo. Nyame do ebeba be hye wakoma mo honhon kronkron no be hwe nyame do agu akoma mo. Nti de de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofofro. Hallelujah. Enu ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no na wuye ni papa babu si beye nyasrama na kuma na ye din din din no epe nani nwa kase ah ye mi ye nye nwa sakra watanfu mpo babu si si kom diwa ye mwa usio no me kom diwa ye mwa bia nini ajwin sakra no no tise wun sakra na se wachro chro ni pa wumpe wase mo udari mu na wubompa ye sa grade mkunkuone adia mipacho wachwin sakra no nye correct why it was so ko Calvary na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase mase amitie metima urade mi wunda minim se heaven am here de mekro bebi a obi ame mompae na page ani hwe Calvary ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi kron kron e da wa se pa. Se ene ude wa se mama e. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empare yen wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni e ni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nukon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi no ahon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni yuhu sampa, ya sakra ya jini. Rade edawa se, se we tiye, wo yesu diye mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-217. 0244-938-217.
1: Petro, who might decay? T9. Nothing. Say Christo, who am I? Who name me? monso momfa dwenkro no amia mo ho efi se de wo hunu hunan mu amane no agya abone ye na hunan mu asetena bra aka no wantena se ama nipa ko no biu nemu watena se ama nyankopon apedie na edorso se ya asetena bra atwa mu mu ye ye de amama mufo no pe se ye nante ahohwie akonno nsabro agoboni didi meye ni abosonsom a wokyire mu na eye won nwa se afei mu ne won tumirika nkɔ saa sakasaka potɔ no mu na woka mo ho nsɛmɔne won na obeyi ano akyerɛ de wasiesie ne ho se obebu atiasefoɔ ne awufu atɛn no na ye nti na woka asɛmpa no kyerɛ awufu nso na wobu won atɛn se nipa a wɔwɔ honan mu na watena se wɔ honhom mu se onyankopɔn nanso adeɛ nyinaa wie ya bɛn enti moma madwene mu nte na mo ani na hɔ ma mpaebɔ na ne titire no momfa ɔdɔ a emu yɛ den no dɔ mo ho ɛfiri sɛ ɔdɔ kata bɔne pii so monyegye mo ho ahɔhoɔ a huhuhu ne mu sɛdeɛ mo nyinaa nyinya a adom akyɛdeɛ no momfa nson mo ho mo ho sɛ nyankopɔn adom ahodoɔ no ho fiahwɛfoɔ pa sɛ obi ka asɛm a ma no nka ne sɛ nyankopɔn nsɛm sɛ obi som a ma ne nsom sɛ ɛfiri ahoɔden a onyankopɔn de ma mu na wɔnam yesu kristo so ahyɛ onyankopɔn animuonyam ade nyinaa mu ɔno na animuonyam ne tumi wɔ no daadaa amen adɔfo momma amanehunu gye a asɔ wɔ mo mu sɛ wɔde sɔ mo ahwɛ no nyɛ mo sɛ ade foforɔ te sɛ ade foforɔ bi na ɛyɛ mo na mmom sɛdeɛ moayɛ kristo amanehunu no fafafoɔ no momma mo ani nye na sɛ woyi n'animuonyam no adi a mode ahosan ama mo ani agye nso sɛ wɔyɛ a mo kristo din nti a nhyira ne mo ɛfiri sɛ animuonyam ne nyankopɔn honhom wɔ mo so na momma mo mu bi nhunu amane sɛ owudifoɔ anaa owifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ ɔhunu amane sɛ okristoni a ɔma no ani ngu na ma no nhyɛ onyankopɔn animuonyam wɔ din yi mu na berɛ no aduru sɛ atɛmuo firi aseɛ nyankopɔn fie na sɛ ɛfiri yɛn so kane a ɛbɛwie wɔn a wɔntie nyankopɔn asɛmpa no sɛn na sɛ ɛɛden sɛ wɔbɛgye onipa tenene a ɛhe na deɛ ɔmfɛre onyankopɔn ne ɔdebɔnyɛfoɔ bɛgyina enti nso wɔn a wɔhunu amanneɛ sɛdeɛ onyankopɔn pɛ no mfa wɔn kra nhyɛ ne nsa sɛ ɔbɔ adeɛ

0: fata yewo bre fata moma ye nye enipe nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo etwumum eno wo asoremo no moma ye nye enipe nyine ye yesu yewo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Sidi Onyankopon ede enwosra Yesu Kristo. De honhon kronkron ene tumi etumono. Na obi wiasi ni oyansi wuchini na oye ni penye na eye. Oko tu mubuwa fwa, se mon sorry. Watu nkrofuwa komdi wa mwodi ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Ndi siyesi ye Kristo fuo nyeye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye yeno. Yesu ye mfanye afufro ye. Ti ye wo bra efatei. Maye ye enipe nyine ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi. Oye ajidi fono. Ndi she kwen bibia edaho mao every day of your life. Na wosho she kwanya ube faswa ubeye ubi papa, ubeye ubi jie, anu ni Kristo sumono. Ubi wawa rehuwa sheni krama, au pediditi anu mwua na menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di, na menka nchene se na mani eno, irade inyao nukwa irade kano hum. Yon kwan suno wosa mani ni binim wubi. Omu sumo mande swa tu erade so erade bwa o. Efe se mi bisao. Se wudi asema kokot. Na edi asem ni esu edi fo. Adi ebe chien mi yo kukua. Uda ubi tu miada. Sa wunde nyina tiko. Ube ya pesire. Wuni mse bebi edronu die. Uwu na aba. Nwa fro yire. Nwa fro mana kachro omu. Mibi u. Se. Some man yenu bin a true Peter. A no call Herod court. A also dear, yes, a demran, mirana yejuma. A becuno. So it did not to a fierce nipa back, consuja for dunsia and a shano around the clock 24 hours. More running shift of four. Tibe bia ye dina tu efiasu wa suja fumi enu waho. Ni nai suwa nchi humamu. Che aso ni nai abadie. Gate nano suja fumi enu. Four. Tu umu shift suwa na umu chinji na umu ko. Ni njinechi Peter die if he ankromo. Praise the Lord. Ena kurukura nchi no. Angasi nyami ye dena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. It in ye DDT ni solution, say me mama ni yesu nti makonuma drewu. And ye friend from frying pan to fire. I janwe ma fry pan uye sheno, nuwe huri uwa yede atum. Iwe si jetumudum, hell ija enumuda, forever. It imenye yesa ni emanu krofu mwini mna ya nuwa mo yese miwa mako home. Hey maramfu. Uwe kwa hume wa hifo, ubia wa nsakraye, ubia ukungu, abaye mponya wa mfa honcheo. Ninyamine deo humbecheo. Iti, sani manyema ni nina ya adia, nipe pi ni omu uwea sinso omu ni. Timino mie nye ye nye nyame, ni nimu nyame no. Ewa siye kosa ankrofoni, nche niye buwa omu, niye momu tia siye se. Se uwa mania, nyame suche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka, nitinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entu ya ubia bonika. Ni mwuni die mwuni die ye chiri da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Numa mwuni enye da. Mwunyaye mpai boda. Inti ya wasi. Mwishwe na ubia mfa boni entu ya ubi bonika. Ene Kristo suma basu wiasi. Eso mami ye beifo. Nya baby ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kunkuma bui frisro. Empecha abri waniti. Emubuni sisim. Ense neni. Oba wenghume. Beifo. Use ye ni anuwa se beifo. Empire we money ni ema ni pebo if he say any pan wo mo majo nye ye. Yesu ba nye san chire chire na obe chire chire. Wansi ye mfa boni nye dey. Intuye upia bonika. Monshe ubia mfa boni intuye ubi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se wo ya ye mi se mi su me dey. Me ye nubi. Me ye biye tuya neka. Adi inti na wosye yesa. Yesa ni ye se Kristo. Obe ma ya adomo a ebetumdi agye saa mane ni nyina ye drew heavy meet no mpɛ we be fra mane bi a ofa mu we are praise the Lord enti ne saa ne ma no ne ye a ade embe ko heaven ese bia obo mpa e boni tie ni pa na saa ne ma debi we saa enye Kristo som papa na nya me suma ni trace ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman for woman with Tidumie no. En came free in Chemo Dumien Sano. O came free in Kronos, Mum Minyachum, M. Frau Dum. Munchiri Bonnie. Munchiri de Bonnie. Umata papa. Mufo de Umiado, eno domo ye. Muni kain eni di mo hu mo huni. Munye modi mo munya. Munye hu hu mo she. Mo suma urade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Ome ija mo hu njine sum sika. Omo suma hundie. Omo sum nipa. Omo sumo yirinu omo kumno. Asori tam krosi debi minia da jikra. Eko pe sika wisi asori. Eko ha wisi asori. And so Bible says smaradi. We say at the end of the day, Bibia bane we ya nyamesuna insemne bibia beka. And he said, Usuma radia, why ya de papa? Mumma mweni ye and ida suomo ahuhiemo on tumo boase. Se base ihya wa mempe pro huso binya huo kwam boni su seni binimo yeno. Bdia tio kwa krombo. Ibinimu kumunipa pripre nipa kwa komo minu kwa yesa kawa. Ni adinko danko de omu njini drubebia. Ose anwichire omu kwa yesa kawa. Mako defu naka munini ya kikaka hon. Ose montu mbua se. Ewa huyemu. Yariaba uya ujidini udu huatu nyamesu uon kwa nenyina. Yariaba yenu yesi ya ko hospital nye ya sofu abo mpe ya nye ye mienko dunsini biho, mienko kremoho, mienko bosomfo biho, mienko okote power prayer group biho. Uko tu nyami ya chine. Tesa yariye no de ukwa unko heaven, ubeko isumke bimo. Eti ahunya mre muse yesika na yariye mre, muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awotufu hia hui hia mo. Mummo ahohoye hu modin. Munsha wan wotamu. Ankanchre se ubi tawa. Odi beye yewa. Domeno. Pekunkuma boni cementi bag beboni trim. Munshira na monome. Muni enijifwe ninye. Na muni esufu osunsun. Muni nenya ajwen kro. Mwini nwoma kesie hon. Ni mwoma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwomu huwe nyansafuo. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwona enyini nwoma. Eye fe inipe nyina enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini inipe nyina antina asumtue mw. Praise the Lord. Adofu. Mwontutu mwohon yure wai. Ni mwomu nyayima wanyankupu mbufuo. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nini ya DDT wome? Nini ya poison wome? Nini ya boni biya wome? Mani biya ni peni? Su kumdi ubiya, manu siyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao, so pena se, umako tina, bebiye numo nsase, fanteo se, kuku, ojia. Na mwa wadiye dure gumu, adamfu no enumu ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nisi wa sina adamfu no. Hea adamfu papa. Ya huko kungumu ya edie hon, sika, ahondie, dibia, anase edie. Nifasu ubiye niso, na woye sa wadamfu ne hunu nyame so ohunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye popa kra inji se kom du tamfu a maneduane se su kom de no a manu bribinom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no agunatifi ema boni eni wusunim ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi ayi mi se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire se me kire se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate. Men ye be bia, a big good young couple any more, say an enya me hoofy. Say young couple, you year, a cassay, ya mea, you be ya. Ye you be in where chance say, ya middle bonny in a chow, praise the Lord. What you will free pony, PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And quite ye. Paul friend says, so great salvation. Kwanje kese ede, e sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Yanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye matofo mono. Na wenye. Tina utuya mami nofu anono. Now they will send me a new year. I was running from no kick out, mammy. No, and no for no. Oh, yeah. Oh, canoness will chow to her. I'm so how any. I'm so do I any yet. Who sounds as no one says, I need money. Oh, no, I damn fool, dear gra, oh, bona, unina, oh, no, jarred in a way, you know. I'm so do I any day. And yet, you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear see, baby fee. Ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no yede owo me tse nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa soro nyi nipe kwa soro nyina na sakra ipa dudto na kwa soro dudto na sakra ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa enko soro himan Nicodemus Uma meno papa wo. Nensu ke hun se na ma uma meno papa ti boni mu no mu wu boni mu nti wo ni ye no kasa ni bibia ye boni. Uma me ditro so ditro ma meno papa kunto kwa nti su kosku ya kunto kwa. Ma kwa ma nyankopon wo. Eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen uma meno papa wo. Uma amino papa wo no mo ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Ndi se wo kan John Yohane nwo me din kan no a iti mi ensa chemu enkron ni du no o se ti mi ensa chemu enkron ni du no biara o yankopon wo no no nye boni bi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye boni bi se yankopon na wo no yemu ni nyankopon ma na obonsama de die obi a wonye de tene ni de wono ni nua no emfiri nyankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awo no bia. Righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti nyema ye boni nyema ni nyina efiri hokko e bibia ye foforo. Enti obi wo Kristo ma na o ya body e fufro ne mata da ni nyina etwa mbe no me nyina e fufro wa ba wo suo no ne odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo ene gie asumtwe abujukire ayemye papa yo gidie odjo ni daho. Simre bien wa itia yeno. And obia won sakra na bien de bi o kwa so wea ye kimi po ye local preacher. O ye mbaku fo penny. O ye so penny. O ye kwarista. On o bo trebo. En ye o bo adem ho na o sien gu bia so. O ye kwe master. On o darite kwe ni bibia. En so so. O ti honemu. onsakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bien kan ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire akuboni sawie nsabro akuboni ni de titisa yenu mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inyanya nkopo ahini no mbe transo de mu aye metu sala omunya heaven koda disenya nkopo aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso e de be ma foforo se ne be ya omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia wonam bia tren won sa mobro hun sa ne nso afoforo nso krofo bi o hwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba. Na Yesu se ansa na ombra no. Onuanu bi wo ho. Onketuo bi wo ho, onamfo bi wo ho. Awom ho kire omo pa. Nti wo pese wo ye won ye. Na damfo bia na ninue bia, de ba bia wo ye ni ye no. Na wo ya ma onu Yesu. Ti e kenka Matthew sempa na ansa ne abompa eti aduonu no. Vinche mwe biya samba kukusi edwia na inu. Ose, unipa bano beba ni ni mwenye mwa na bofu nina kane hon. Eno, obete ni mwenye mahi mwaso. Obe buwa buwa mame nina anu nini. Obe papa iwo musedi ugwa hefo papa inyantini mrechi emu. Odi inyantini ube jina ni nifa, odi mrechi ene jina benkumu. Eno na obe, ohine besi wano uwo nifa anu se, mwa meja eshramo. Mumra mefa ahini ewe siyesi ama mufri wiasi mfiti asienu ni. Nekomu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnu. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, ekomu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma mi ensio nomo. Miye ohoho na mufa miku mufie. Midedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe mi mi de fiase na mo ba mi nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ne ema waduane die anase su kom de wo ne ema wo nsuo no moye afi da ben ye hunu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare ana ode fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi simu se se mo aye ama minuanom enketua yemu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan chire wan wo wo be nkum no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro omo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia senjere chire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia nyame aye mrepo mo mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye dey enche nye hia fo enche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de yemie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe ka kire wa wo be nkomo no so se mu a wa dome mo mu firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven Paul. Already, let me you are AWO. Never gonna can swear. A ye a juma is so on your coupon. It will say, me o ho ho. I'm one for me uncle Mufi. Me dead deja. I'm one for me to ma. Me are me fear say na mo amehwe me na won su bibu say urade da ben e hu say wo e komodi wo ana say su komodi wo ana say wo ye ohoho ana wo de dija ana say wo yare ana say wo de fiase na ya mesum wo na obi bua won say no kra me se mo say se mo anya ma nketwe mu ba kunu mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha omo kono omo bani ni ekeka ka ho nyina wanya mame o si yenu be free ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom me wujidie ni areche mo se heaven tea na wosum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okroma kwa kotena ntide ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu yakopon ni soso ye de eka ho sani etibia idru automatic gate nanu a ebebie emye wuram akọ heaven. Praise the Lord. Bebia obia me mompae mompae na kachire yakopon se ne wa kirekire suma esoneni o se yenye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa my heaven chrono enimu pa ye yo eni adiche umma mweni empaso if we say sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa bon pae e ka chiri nyankopon so umma watum a obetumi de ayesa de no Yesu o boys o friends you mo ba no o ti ni friends ro se o yin me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adin ti vi se o ye adwuma e so many a service that pleases God. Yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adentia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia eso ne nipa. John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyame edi kwam bie kese bia ma ye se en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni pe ni yami eni eso neni. Nyami sumo sana tiana. Radi tumfo yishra ubebre. Se nensu wachre esumo eso weni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe Yesu demo. Empare empase da ibe dru gate nano. Obe kanchre se mufi mesunko muamu ye dientine. Vise yanshe inu ya num. Ama woman su come di omo in siya nom. Ome come di on yamo e bi an omo de deja. Yama won to men freradi boy ni to me sa ni me yina na nye ama ni bi en tia ye wo Yesu Christo demo. De tia fu nyina sha won se radi ma ubi biya radom. E si e tia nsem no kwa ni mo e di nsem no be ye juma. Ni shre biya we si si na yen dia wo Yesu demo. So ubi wa amani ebi ya radi empaye nese ube suye won amani yinye na wo Yesu demo. Yo yare radi sani ya die. Yi hiyano radi tunobotum. Hiyan die biye ubi biya brabo radi empaye nese ube tino sana wa yamaye. Wo Yesu demo na yebo mpaye. Pese unyaya ube tumye nyaye wo. Deeper Life, YouTube, ena Facebook. Deeper Life Bible Church Ghana. Bebi a obi a mepese ye bompa ye ne ti onyankopon asemo a o ma ye ne. Radi kronkron e da wase se enenso wa che ye nkwa ne aba wo nan asese e beti wasem. Bompa ye de ti efo nyina a hye wo nsa. Radi mempa ye ne se una modum na omobru hu so be shire ye ti efo nyina ra. Wo Yesu de mu na ye bompa ye. Amen. Ene mi pese mi kasa chirofa Nebuchadnezzar ni yankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God.
1: ebra ya disu ano kosu ni edru bebi ya enenke ebeshe no ose Nebukadneza wukain Daniel Timiensa nchimo edunkronwa asema wachro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma nenim tibia sachirai ema Sidrak Mesak ni Abednego ubuasi se oma funu muno emprenson encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebukadneza wunim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane dana ne dia dia ne ba ne so a emane wire firi sa ne emane nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne asan ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadneza a ebufu sei eba no so se ne yankopon ya doma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan ukan fi nchemu ba ko no se Yuda hene Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hene Nebukadneza ba Jerusalem na obeke hiemu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se basa oyɛ yankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tetew se ne be wo ni be ba ho so no abɔ mpa ye no asa ba yankopon nche bio ti yankopon no ana de Juda e hye Nebukadneza nsa nti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame ni pepisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina edi se wotu aso onchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pede huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pede e huni dem kwa babu mu ye wai de di ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi ntisa wo musum ohene anye yie ohene yi won ahindua ne ti o ma waduane yemre no ntima menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a o firi Yudafo no mu ni Daniel Eni Daniel, idi omudi fre no ne Hanania, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni epiafo hine no tutu wondin, idi omudi tutu Daniel ni se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Shadrach, Hanania, Sedrak. Eno otu Mesel, Meshach. Eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. Ohini ni mwompaa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onu no ingu ni hufi. Ti wo sre piyafo ohine no, ni wo ngu hufi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Juma yefo no, asofo no. Eno ose, na Daniel oti ni honsa de ye bo ni pa onfa ni honka. Ohini duya niya sebi wo kuma ma busom. Ni ninsa wonom omfa bi nka na ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyre no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye yie Daniel nye Nebukadneza hankwa no chire dayase o osan chire ase bio ema Nebukadneza bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nkoa nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda su te ase sina na nyankwa da mi nyanku osi wo nyanku pa osum ni dada otumi agye wa na osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo sum memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu due sisu due sisu due anyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trene mo wo ko heavy straight ne se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkanchro nyame nkanchre ye se nye ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagie mapa ahotie ne kronkro ya de ko heavy a mema me papa shase na ye Minti ene munu ensi wa sunka so wedi ya dendo do debi. E ya dom, nyamibe tumi ya domo. Na Daniel boni timu se onfa o hini ni anene nsa onu mnumu ni hufi. Ononku, oni Shadrach, Meshach ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was sweet piafo hini no. Na wangu ni hufi. Wanyanku ponsu ma Daniel nya e piafo hini nwe ni mwa doye. Eni mo bro no onye neni mo aduno nyami nyami wo mo abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mo nti ase mu no che se won be fon wo mo ho nye fe ohini hu no be bisa sa de na microphone nyina ye tukutuku na hana hana sa microphone nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni play ho sa anhwe ye be manya se mo ohina na wo se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti o ti ase e na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kain chiche mungkro kosi du bakunu awose. Na onyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebyane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim na Daniel kachiro pia ni aha nye pia fo hine no si Daniel hene ni a meshe ni aseria so ni se onkua efe osi so onkua efe dedue na oma won efuomo eduane eni insio nom na wode wetifi ashe ye eni emrantiwa wudi ahinuane no enim na sedye ube huno no oni onkua ni Se base ehuanye fwa chuchwe iti kura nsana ohinaba. Ohineba usi ya rebi kan omo ebe se ni paseni ebe se ni pe iti makuku omo. Jidi ya Daniel mu wu nyamimo no enyase mkitua. Yenche mu dumye no no. Osi se unkua oso unkua hwededu se ni ya midin kan kanchiro ono. Omu so omu hwededu na antumi. Bibi omu husampa ni omu kanu yeno kre. Praise the Lord. Uwu wiasi ya ti omu fri bone hon di nyami ufe fri wunchano no. Inipe uwu wiasi nyina wakuma fambon sam boni ni wiasi hon. Menkase ni padudu onti. Meni ni padudu echi enkonko ye boni. Visese base uto jenu mwa. Wankasa obeti wo yao for yourself. Obeti ya man hon. Unti ubi die manu. Ubi nsu unti ubi die manu hon. Iti jani boni ne bata papa sene beya. Iti haye hun se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Nebukadneza wunimo. So katene ni se mfa hon senior and crofue, or no a kind. Se omu share san crofue, no senior, omu hu, isi fe sitienia deno, ukenchi mudun su kusia dununa. O sinem ranti wa ba ne, unyanku poma wa wumani nyan se nyine munim die, enye nitie, na dani enye ni suadi hunu, enye daye nyine mu hunu mu, oye odifo mapa, odifo nyamidifo, na bra o hini kan se won fa won mra ni emra no drue no epiafo hini no di won ba ne bukadneze nim na o hini ni won kasai oh onim won onim won na wan hu won nyine mu de o te se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina o hini nim nyansa ni hunu mu asem biara o hini bisa won no ohun won se o cheni ekurukire fo eni pedia fo ehunu fo a wo na hinie nyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase e wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho hon kron kron no yure. Me nko di tro ma hon kron kron no yure mho. Me mfa kono boni ishe omu. Bra wunko oba no hon krane ma hon kron kron yure mho. Me nya die biere se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron kron no nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Se se ni e wiase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betumi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye ko heaven enu ni ade hia kese wo wiase se se ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanyfo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyey bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem e ka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sina su yakopon nyina so tim ho pinti kura so anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready din no entwe ne ho fi de entne ho adentia. Adio no no o sina fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se ba se sane e me wo ha na eduane ye ready a bo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu sofo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa pa pa pa pa, pa titi de ne fufre nyina bi enu ne de enti wuye August visitor wuye obi a wuye hohu a wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye ferewa bi enkofa rubber bowl enye duane mawo oh bible si ebi oho a obu ebi nso ye dai omo na se obiti ne ho firi ye no ho a hallelujah obiye ade obuo no ate ho a owura no di ye bibia ye dey ye ye no siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ne wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible no no who to me for being count out to me you being free more we say musia bow so and no me woman when you and I had an about so a bin mo ye rubber bow a bin mo ya put to show any abuto you and a bin mo ya could we be see your crew about says ye ye the monarchy of your factory they did diary to me say dear a you crew about ye ye. So for adeno yemfa enye fi da didi de se kruaba finish asofo pi kruaba nyame do ye bibia nyeye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamidu ye bibie nye ye osofu o ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nye ye osofu awi bia whisky ni di eki kahon nyamidu ye bibie nye ye emfahon se di udiye hua hua uwiase ha ni nipama suko osuru ho osuru mu osuru nimo nyamidu ye bibia nye ye Daniel ohwe ni hu ye o onimusese odi agre nyamedi ni ebibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan ben na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohini kan se Onko fre e kruchire fo. Nse enhimfo nipo mu di tumi wubi ase no. Ni Nebukadnezar mnu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami nipa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diatu omu so omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwano omu yede omu konho. Yuse oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchiro si wabinyo. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we dia wo si dae ne ira he dae fi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no omode ye Nebukadnezar na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo ho an le ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mu na wa hinfi omo so mo hene iti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansane ade e bekunkum nyina se mo ankyere me daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na minhunu sentisa munya mo trendidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobiafo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imu eshidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel befie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire ye wani se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne dae ko na Nebukadnezar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wiya ye beka chire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese ya ede aba iti omu ko pompaye na omu ka chire nyame ade ba kwa o se hu ne se bra kabri chire fo ni ade kasaka unim ne omu ka o se wo hini dai we pa de ni papa wa sa si su tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven Uye dede wo wiase wo Kristo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection ari na wontu boni ntwene wotwetwe ne wuwo dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame re wosro na hwane ne nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to omko bompae

tiso nipa. They say one pina wusu a beti tise dabu dabu a watosium. Uti nyamsuman wa wusu hunwa puriegu wedi nyamsemo dru wedi triodru. Ke hun se wuba. Odo beko. Aubeko baby a wumpe. Baby a ubi anumye mompae. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadneze ni mwompa pa pa. Daya wosu ye eye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omuno omu chirasia. Unya kwain na uhun se di nyame pesu okeni. Adi nti ena wumfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho ti uhunfri boni huwai. Meng pakini pa nko hel. O lifestyle ena safu mano hwe sofu mpo numu whisky wonum bia misu minum bi sofu ewo yire so won pran metwem pran nya hwe sofu bufu mane kasetia ya so dem kon of property so me konto ko enya hwe sakra wadwene osura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya metumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wo si yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa se no kra be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo si no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso frame ye 0244 938 217 0244 938 217

mpae na yetie onyankopon asema omae radi kronkron yishira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihie mu na odi dafefe sei acheye bompae se udu tumi no aho odi beta wasemechi na yetie fo nyina yie yeda wase wo yesu dim na ye bompae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ehuru a indipe bi yenye free wonchen ebra omuwuo

But are the things which are not seen? For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. I tree no so. Senia osika no nie. O se. Na yenhwe enoma a ohunu. Nemom yehwe enoma a ohunu. Ebi se enoma a ohunu no. Senche na twem. Na enoma a ohunu na etena hoda. Tina sema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things. Se wi ase a wo mu enkra ha otie. Bebia wa wote mene no ne mi bisa wo ne se die ne ma na wo di wani esi so ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da. Everything is easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us. So wo hwe onipa se ne ye nsu bai ne ye city a asase so ne ma enche na etwe mu kọ no enu ne di ye mre ya jini ya huo di ye sika niye bibia siso. Ni mome niye ma enche muda. Ebe tina hoda ano. Ye tia niye refi. Ibi niya da jio mudi ye tia ukura. Che se ye mrese ye ukura. So obe tina si se utie bibia fa heaven hon. Hell hon. Utie bibia fa yesu hon. Utie bibia fa down kwa hon. Enipe binu mo fane se ye mrese ye. So better sa near man ho. Then so small poor, any ho two for mudin kin yina. O mum hu se nyan sa pa ne se umfo we ni yina en si e nye ma ebe tre mwa kohu. Ne mo wudi weni be si nye ma en tre muda. If se nye ma ye di e ni hune wasa si suono. Brofu kasem no Bible chre se e ye worthless. E nya dia e betna hoda. Iti enu mom na agye de etra hoda no efri nipansem. Temporal worldly things make man to miss precious eternal glory. Na jise Nyankopon ye wadom no hu mobo. Na ode eni dro esra weni so praise the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yenhwe edi semti miensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wa asase so samre ya ye adwen se ye nya we ye ya wie nya we ye ya wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asema Yesu ka kire omo edi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bako ye frano Laducia asafo osina Laducia asafo mu bofo no twro koma ne se Sena ami odansefua osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfiti ase no sie minimu nyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyunu ana se wonye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so kese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di say yesu san ya babio iti omun komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi ohoma urade hwese obetra ase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na no omoye dai enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese wo ho pa na obonsema ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran na odu adwi kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey every na om sori ade na om di shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sika ne no okwase na dwen beji okrefru sam ne ma wasiesie ne beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atosoɔ wo konso a senia paul kan ye de deja ne firi ye na yemba ye konso de deja ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkru ye na yemba ye konso de deja ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho ma che And one son in the Musa, it is Jesus Christ said,

freni no de jeni fe ni ma o ke kan fa no o mani hunufo e mo bruni sikani o san ye mo boka ho no ye mani hunufo sikani o san ye wo hieni o asase su sikan su o sru de no ye dai oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni su ka ho no san de de ja so sori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to minchen sika wa bre ho ojemu nwenye adia eni atadi fita na washe nwedeja hunhura no anedi eni enidra wo de besre wani na wo hunade eno na meka no enidra wo de beyeden e besre wani na wo hunade se wo enya sa enwosira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso sa dan wo ye hunhwe enye den enye yie eye yesu nko a eno ode enidro besre wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema etwemu antwemu da na ode wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ena o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Aye forever and ever and ever. Ntia se misan ne se. Ebra wo tia sase so e die ne ma pa na adi wani asiso. Ene ma etwe mu akọ. Ene ma e pro. Ene ma e yira. Ene ma wifo tumu wi a. Eje tumu shi no. Eno na adi wani asiso. Ana se eno ma entwe mu da. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mpune so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jen yinansi wiasi yinani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sike ni biwe ya nwamfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu wa swedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwa jefri srobre ye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwi asia yewe yekwe mutaya, da kurebe fimu wako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemua, Bible ekachire, wase nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya wasuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe furu uumu konkom. Nukre mesimo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon banone na wan watie no ebe nyankwa na sedie ejanu wo enkwa onuani mu no sara na odia ma obano nso se onyankwa onuani mu na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo adaka mnemu nyina ye mame ye papa wewu ye busuafo busuapani ye wewu a ye sie ni mfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka menenu mutse nipa a wo mu emproda ni wo freddy na wa wa ye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebekọ atemu usori mu nipa wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no enipa ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwemu tan a ebebam wtwemu tan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonko mu se wo ye ojidi ni na se usuro wo ho ompe bone wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aba aban wo ma mi obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni gi mi penyin kire odi ni jimi pedankwa okai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo krunkrun ma wo kan wani guso anu apie ne obie ne heaven na

as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Dudu e nyankupon homo kawono. Omno omu e nyankupon. Mayana metadi fula nini na ye mfanto hon. Se fula nini ukra baki tuwe bino die ne mchia kesi e chira. Oye kai kaya omu tienu no omu ko. Se usakra wajwe na ma kwa ima hon hon kron kron account. Se niya fula nini kane mchia. Odobe fa kwa ntrene so. David se. Enyomu kaya edionumi ensana. Bible mayeti asye. David, oh, papa no de no dunya me papa papa papa papa. O kai enyom edionumi ensano a ose. E radini me chef for here in yami. O mami de yura from e didibia. O jami konsue honjo honjo jumi kra. O de me fa akwantine nesu ni dinti. Ni dinti. David yanshe ni huya. O mani yure frisa a same way o ko bashi bahono. Nyankopon si wo David senior wa si ajimi atuma nipa nyina nim se me bane wo hwene ye wa ye wa makwan me nipa kaseti ya midin kron kron no adwa ma moni aware se ye mata midin ho ne ya wo ye ye wo hu so am obi akwan ma nipa ka ne ye mfre nyina tia me eti makwan ma yesu metena wo mu obi ho si sofo ma jabo ne nyina ka we fa ne nyina manya me fani nyina ma yesu yesu onni wanchi emfa wo nkoboni mo da wan hwe wo hoye na koboni mo a wo hontɔ David ne ho tɔ no Psalm 51 obom paye sakra kojo kojo kojo sese wo heaven Judas sese ye boni wan sakra sese wo hell oh it is a uti se wiase ma memfa nse no anse wadidi no ada no asore no akwadwa no abana ya promote me na me ye asumasi me obenti matoka ma si that all those things are good but it's not the best, there's more beyond that and ye me piwo no achi omo omo be wiase omo nya sa ne ma nyina omo ko kire me ne omo de koye na se womfa nkwa ade ntina wo so do wure nyina hye sa ne ma no ma wo so do wure hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wo nya baby papa ko tie na yesu kanfa hell ho mark chapter 9 43 to 48 mark on sempa eti enkron me kan chema duana mi ensa mark chapter 9 marko ensempa no eti enkron me kan chemo duana mi ensa wo kan fi duana mi no ha wo se na obiara obetu enkume ya wa jimi o jimi die mu ba kusintidia no eye ma no mom se wode onyamo ekosan kesi esan ni komu na wode no koto epumu on se puimo utomo ya mane na ebu akane ne ma menum ya mako osoe kesi emu dududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onya sa picture no na hu se uti wiase anye no ano no odi atumo edna kotupu mo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini ose se wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekɔ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekɔ amani hunu krom ogya enmu denmu yesu ɔkyerɛ yɛ picture ye kase hela ni picture no ose gya no nyɛde enmu da fire service ni bie ni ho betumi edumu jano iwiase mpo jato baby kakra bi ombeduru ho ne nema ni nyina dodo na na ahye ye kanya mija the fire service akase umie koni mfa tender wa wa kokoko dumu no enwe ke kura kura kura kura kura kura na wo da wo application be na wo betwira ba be fre wiase fire service for no baba eh you see nyame nku anyame fire service e ka me mre bi na me bebi ana metie ne wo abaya kitu bi ene ne tie a obuabuaye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me dan ano partition ho ene wo abe plug heater sa rubber containers bi majire bi na wa plug heater minim hwe mada me yo so dani de won so ada ti mi dawa na jusa na mi hu se fire service wo pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi mi bo pitri sorry e mi hwe dem hu nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no ensio na wi ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no